بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا شكر الوالدين والإحسان إليهما، وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما. اللهم نندبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لهما وارضى عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك، وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك. وأدري عليهما لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami, Ya Allah, agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka, Ya Allah. Redailah mereka, Ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.